Edien ena ene ekai wo. Edien na kane ne. Ene me bae opi. E wo hwe mahofa mano a. Batakari kese pa tuntum kwa me baka. Ena meti ai. One men tra kopem se promo betro life ra dum 106.3 FM. Si ngina e beka ya fe pepepe. Enie. Afi pepepepepepe sa bre no. Na die besie enyensi e wo wiem. Sa mokai. Ghana empenimfo a na etu kwan akọ oboase. Akwa kwa di juma e wo Ghana edin mu. Efa mining ho. Na onam wiem o ekro. Helicopter no omode nam. Enchechemu ni nyoma e babo ntimi ehu ye ne se. Omo kro no omo nse, omo na won kran ha. Omo na wo wega kwantempo no so o. Omo se na sinsen wiemu na kwa. Enro mpenimfo no binum ye omo adwene so e bekọ. Ntiemfa ye na brebrebre ne mfa nko. Enro omo kọ ya na kyerese fofi antoata. Enya sem ketu emfat na wire ho papa sem no nem to breka se ebo mu ena fe estatis se ebobba na fe yebusaye ho yesi na simesi wewom wesi na wewom wesi eni enim se wewom nti akirei ena fe edin no ahodro no ebeto dwa ma ehunu wo mo a na wose wo kobie a bibi nti wo ma ntimi anko e ma wenum yeye e ma wenum koye. In fact na wire ho kakra sa afimo pepepe ni na minim de eka kire yen as a nation minim esuade a yesua ade afiri mu ebie yadwenem ewo kwan ahodo bebre so. Se oman ebesi yie, se oman ebeko yie, se oman ebetumpon wa. Ene, bebi a ye ye drua, ne ye nam kura anwa, ye timi ko, ye timi beyi. Ye nananum bi, ye papa numu bi, ebe kon okudin, ebe sacrifice ma oman. Wenum suno mu kodi juma, ewo Ghana dinemu. Se Ghana betimi afada ntuma pefra. Se Ghana betumpon. Na die no esi ye no se ohwe mu a nanka ekwan bia so nanka ebetimi avoid sa akwanhia no a esi ye ma nipa makomako ensia efri mu no die ntia me kan sa nyina ne se sa takrabo na no omo de nam no ehwe mu ma de di se na omo signal bi no ne nyoma nyoma bi kra no na enkoyi. Chese neye old ache. Ah, chese nko mayanka uha kiye tu god wa hei. Nene ufye sika nko fuo die nwa. Ube tiyesi uye diska wei. Ube tiyesi uye diska. Nanka, chese. Yebe timia to better aircraft papa. Nase, helicopter papa. Amu omwe yusu. Nkasa kwa nje wei. Nki siyano kwa hei. Nensu binumu di apologies. Sempo sananka yebeka se ekwan a yesu hu de bia yesu kwan ananka afrin kra ko ayi obo ase a how many hours na behia na de akọ

denko chile kakramra. Mwen ene pe defis, ene oma pe yi awate tiswe ya watoni. Wonsu wonse timi kambie. Yenu ya numa ya wa saloon. Yenu ya numa ya wa barbering shop. Enei, eni mse mwakatu ya nye, se shop unu nya odi ya. Yitria senya na benya ate ye adwuma ntse kronobɔ enyoma ahuduo bia mobetimi di aka ho nyina ne sɛ wabie shop ro betonton nyoma bi te sɛ Duffy's nyoma bi te sɛ Duffy's health and beauty range of product ne wo gan adwa so Duffy's healthy glow shower gel wa miensa wa kan bɔ so de ma wo e promotion inti 225 cedis ye wo Duffy's body cream mako mako miensa 160 Ghana cedis ye wo Duffy's face cream Mako mako miensa 110 cedis. Ye wo Duffy's baby skin cream mako mako miensa 110. Ye wo Duffy's Ohema feminine mixture mako mako miensa 155 cedis. Duffy's feminine cleanse mako mako miensa ye de ma 85 cedis. Ye wo Duffy's black sports cream mako mako miensa 110. Ye wo Duffy's hygiene plus children shower gel mako mako miensa ye 160 Ghana cedis. And your what Duffy's herbal vein capsules. Makuma mako miensa ya kan bo so 115 cedis. And your what Duffy's immune booster. Makuma mako miensa 180 cedis. Duffy's flat sachet tummy. Makuma mako miensa e baako we di e baako baako 100 cedis. Duffy's weight management slimming baako 100 cedis. Femi care.